ください。メラドゥイラルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウチシララタコラザラボワイキヨカッポニペキイクラリパルジレヨカガマルシュバニシュカクトビボンドゥロタポニエパイラザルザシャイケリアイシャランパリラザラディバチガヨカッポシャイ。